0: הלו? הלו?
1: שאתה שומע?
0: כן.
1: ואם אתה לוחץ שם ומדבר, אז אתה לא שומע.
2: נכון?
0: הלו? הלו? הלו? ראי.
1: שלום. ישר חשבתי שהכי
0: מתאים לה...
1: דפנה.
0: היי, אמא. אמא, היי. היי, אמא. אמא, היי. היי, אמא.
3: היי, בבא.
0: turn the microphone.
3: כן.
1: אז שאלתי אותה, אני עובדת פולטיים, אז היא אמרה שלא. שאלתי אותה אם זה משהו שכל העניין אותה, אז היא אמרה שהאמת שהיא לא רוצה יותר עבודה, היא מאוד מצודת איפושהי, והיא לא רוצה גם יותר.
3: כן.
0: הלו, הלו.
1: האמת אשתי החלטים. לא בדיוק, בדיוק.
0: הלו, הלו, הלו, הלו. הלו.
1: אין לה ניסיון כל כך בניהול שלה. ואין לה ניסיון בלהביא גרנטים ודברים כאלה.
0: הלו, וואטסאפ.
1: תראה, זה לא נוח.
0: הלו, וואטסאפ. I like it.
1: You like it.
3: ואתה חשבת שיהיה לך פה משעמם, אה?
1: תביא את המיקרופון, אני אעשה לך תמונה. תביא את המיקרופון, כמו שהיה קודם.
0: הלו.
1: עם אמא.
3: אחד עם אמא.
1: ועכשיו בלי אמא. קח את המיקרופון.
3: הדור הבא.
0: I don't have gum, by the way.
1: בקיצור, השמה קטעה אמי שצריכה להמלות איזה אודומטר, שכאילו בביטוח של האוטו שלה, הגבלנו את זה לקילומטרים, אז כל פעם שמתחדש ביטוח הם שואלים אותנו כמה קילומטרים היא עשתה. אז... אובי שלחה לי את הקילומטרים שלה, אמרה לי, טוב, אני לא מול מחשב, וזה, תזכרי לי, אני אעשה את זה כשאני בבית. ואז היא שלחה לי, הצלחתי לעשות את זה לבד. היא הצליחה לבד להתקן את האודומטר. ואני שלחתי לה את זה שיכול להיות שיש לי את רעיון עבודה בשבילה.
0: I'm trying to make a popo.
1: יכול להיות שיש לי את רעיון עבודה בשבילה, וזה, אז היא אומרת
0: לי... how do you make a bubble?
3: רגע, אתה מדבר on top of שם.
1: בגלל שהצלחתי לעשות את האודומטר, אז החלטה שאני יכולה לעשות את התפקיד הזה.
3: די.
1: אבל תשמע, זה לא בדיוק מה שאתה מחפש, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחד. אם, כאילו, אם תדריך אותה לעשות מה שאתה רוצה, היא כאילו יכולה לעשות את זה לנצח. כאילו יכולה... היא כן צריכה לימוד, היא לא מישהי שעכשיו תבוא עם... רעיונות משלה וזה, אבל אתה צריך להראות לה איך אתה רוצה את הדברים, אבל ברגע שהיא עברה את ההדרכה והיא...
0: הלו?
1: היא יכולה גם לעבוד 20 שנה, זה לא משנה.
3: מהמם. אני מקווה שיצא, זה גם נשמע כמו שהיא עברה טובה.
1: אבל כל זה היה בלי לשתף אותה, ואז שלחתי לה שיכולת שמעת...
0: מה זה? מה זה?
3: אפילו גם אם היא תקבל שיחה, ופתאום תדבר את החוץ שזה יניע לה איזה רעב כזה, או איזשהו עניין.
0: מה זה?
3: מה, לא בבת... 48?
0: נוגה
3: ילידת 78?
0: כבר לא רואים. So what? ההפך, אני יותר צעירה. לא, אתה 47? מה? היא 37.
3: אני 37, that's right.
1: אני רוצה להשתין, אני צריך פיפי. אוריאן, אתה יכול ללכת לעשות פיפי בשביל?
0: מה?
1: אתה יכול ללכת בשירותים לעשות לי פיפי?
0: למה? יש לך?
1: כן.
0: אז אתה רוצה שאני אעשה את זה?
1: אתה לא יכול?
0: לא.
1: טוב, זה אני אעשה. עשה לי פעם אחרונה עוד פעם את החרטה הזה של סלומו בלי שאני ידעתי למה. וזה מה זה מה? כאילו זה... כן, זה מקשה. טוב. זה...
0: there's a TV there? Why don't you tell me there's a TV?
3: It's not a TV.
0: What?
3: It's just a screen. It's a computer.
0: Right now the sea's hearing us.
1: אז מה אתה עושה בחופש? אין לך איזה קייטנה?
3: ספר מה היה לך, מה עשו לך אתמול.
0: מה עשו לי אתמול?
3: מה עשינו אתמול?
1: יום הולדת.
0: לא, מוזיאון.
1: הלכתם לכדורגל.
0: מוזיאון.
1: אה, מוזיאון? שבבריסבן, המוזיאון הגדול?
0: כן.
1: אה, איך היה?
0: הכי טוב.
1: הכי טוב.
3: קודם כל, פעם ראשונה שהוא היה עם אמא ואבא לבד. פעם ראשונה שיום כיף לבד עם אבא ואמא.
0: פעם הרבה ימים.
3: עכשיו, כן.
0: Yeah, I've been with you sometimes when Opec was in the camp.
1: מגניב, מתי הוא חוזר?
0: בראשון.
1: כיף לך קצת שיש לך בית לבד, בלי אח שלך?
0: לא כזה.
1: לא משנה לך?
0: לא.
3: מתגעגע אליו. משעמם עם אמא ואבא.
0: באמת?
3: לא? לא.
0: Can you go with my mom?
3: לא יודעת, אפילו פה פחדת שיהיה משעמם.
0: Because there's a lot of buttons that you can press.
1: That really helps.
3: Okay.
1: Too many buttons for you.
0: Can I move this?
3: אני כותבת פיירקוויז לנוגה, אז אני מנסה לעבור.
1: זה היא מפתח תקווה שתדע.
3: כן, היא מפתח תקווה משכונה ממש קשוחה.
1: וואלה.
3: כן. שיש לי שם משפחה מהצד של אמא.
0: watching us.
1: אחד היא על אמא, אחד עליי, ואחד על בא החברה שלנו צריכה לבוא היום, שקוראים לה נוגה.
0: גם אני.
1: אתה פה, אבל אתה לא תהיה בשידור.
0: In the beginning, I'm Opec. Did Opec ask what this do?
3: יש מצב, אני לא זוכרת, כי הוא היה פה לפני הרבה זמן.
0: הרבה זמן?
1: מיליארד אלפים שנה. יש לי מלא זמן, נכון?
0: מה הם רוצים לי?
3: כן. גם נוגה אמרה שהיא תבוא לכאן לקראת 1:30. אתה רוצה להשתתף
0: את מים? And I'm here for now. מתי היא באה?
1: נוגה? נדעתי לפחות חצי שעה. אני לא יודע אם אתה תהיה פה כשהיא מגיעה. יודעת מה זה מזכיר לי שאתה פה?
0: מה?
1: אוי, מי קרש. פן המתפרק הזה. מה?
3: פן המתפרק, מה?
1: לא, אבל משהו שמעתי.
0: Are you watching me?
1: It's watching you, אבל אני לא פילמינג עכשיו. אני מחבא את המצלמות. אם אני מצלם, יש פה נקודה אדומה. אבל עכשיו אין, כי אני לא מצלם. כשהייתי בגיל שלך, אז אמא שלי הייתה עושה דיבובים לסרטים.
3: באמת? לא.
1: שנגיד סרט שהוא מאמריקה והוא באנגלית ורוצים לעשות אותו בעברית, אז מביאים אותו לארץ, לישראל, ואז מביאים כמה אנשים שידברו במקום השחקנים באנגלית, הם ידברו בעברית. וקוראים לזה לדובב. אז היא הייתה עושה, היא אפילו לא יודעת איזה סרטים היא עשתה, אבל היא הביאה אותי לאולפן כזה. אז זה היה קצת שונה, אנחנו היינו בחוץ. נגיד אם אתה עכשיו הולך לחדר השני, אתה לא תשמע אותנו. אפילו אם אני אצעק אתה לא תשמע אותי. אז אני ישבתי שם, וראיתי את אמא שלי עושה הקלטות, וכשהיא רצתה היא לחצה על כפתור ששומעים אותה, וכשהיא לא רצתה את לא שמעתי אותה. זה היה מגניב, ואתה עכשיו בא לאולפן של אמא.
0: Can you actually shout right now?
3: No. לא, זה לא. יש אולפנים כאלה. שהם אטומים לרעש. אז שם, גם אם אתה צועק...
1: גם זה אטום.
3: לא, אבל כן שומעים קצת לבחור.
1: איפה? לך תצעק. אני לא יודע אם אתה צריך לפתוח את הדלת. בוא נראה אם אתה חזק לפתוח את הדלת.
0: אוקיי.
1: בוא נראה. היא כבדה מאוד מאוד. תנסה.
3: This is a Wednesday.
0: One hand. Which one? I can't.
3: תיזהר, מאמי, תיזהר, שלא תנסה להתחמק.
0: אופן.
1: טוב, אני אלך לשם, ואני אצעק, ואת תגיד לי אם אתה שומע אותי, אוקיי?
3: תזזי את האצבעות, היי. אוקיי. אתה תסתכל עליו פה מהחלון. שומעים?

0: אחרי זה אמרתי מלא פעמים גילי בכל רגיל
1: ולא שמעתי. כן, לא, בסדר, זה לא שומעים, אבל...
2: I already said, Arian!
0: כי צעקתי, כן.
2: But I couldn't hear you at all. How old is your mom, Sean?
0: שאלה טובה. אני חושב... היא תהיה עכשיו ממש עוד כמה ימים, היא תהיה בת 74.
2: אוקיי. That mom isn't as old as your mom.
0: But your grandma, how old is your grandma?
2: My grandma, she can't... Sometimes gets low, but I never seen her get low. But she's very nice.
1: But כמה היא? But כמה סבתא אורית?
2: אורית? אז לא.
1: 60 ו?
2: 5?
1: 4. What the
0: fuck? טוב, אני עושה פיפי ואז אני בא להכניס מוזיקה.
1: אוקיי.
2: פפי. אוקיי.
1: מאמי, זה דלת מאוד מסוכנת.
2: אני יודעת.

0: so heavy, וזה מאוד מסוכן. תיכנס בבקשה.
1: I'm opening it for you. Come in.
0: זה מסוכן, זה מה שאני אומרת. זה dangerous.
1: Are you going to have one right now?
0: A gum, yeah. My gum right now. ואז אתה יכול להציע לשון, אולי הוא רוצה.
1: And then can I have another one?
0: No.
1: Please.
0: Oh.

0: רוצה מסטיק?
1: קשה לסרב, יש לו אותם, יש לו ריח חזק.
2: אתה יודע, בארץ אומרים בלי כיבודים. אתה מכיר שאומרים את זה?
1: לא. כן, אנחנו מכריחים לחבא.
2: כן. תודה רבה. בוא נראה.
0: What's the passcode?
2: What's the passcode?
0: Yeah.
2: Rampart 77.
0: I didn't write the Rampart.
2: I know, I did not invent it, so that's what I did. Let's see if we have any... Oh, two ads, whoa.
0: Two ads?
2: Two ads, yes.
0: You can't swallow it.
2: No,
0: can you make a bubble, Mom?
1: תכף אני אצליח.

0: Did he swallow it?
1: No. Are you following me?
2: Are you following him?
0: What?
2: Are you following Sean?
1: למה חרת לי? למה זה קורה לנו, הדבר הזה?
0: What follow?
2: זה בחנות.
0: Can you tell me something to press?
2: לא כרגע. אני צריכה להכין כמה דברים לפני השידור. לפעמים יש לי קצת יותר זמן, זה יותר קל לי.
0: Can I press one?
1: יופי.
0: Now can you make a bubble?

0: נשים לך גם מוזיקה. איזה מוזיקה אתה אוהב?
1: לא יודע. אמן טופן קמפט.
0: איזה יוטיוב אתה אוהב?
1: Another YouTube. Another YouTube.
0: Okay.
1: I think music YouTube.
2: אבל אתה בוחר בעברית, כי בגלל שזה התוכנית בעברית.
1: השם מתברך.
0: מה הבן שלי רואה?
1: השם מתברך.
2: אתה יכול לעקוב מה הוא רואה? כי הוא על החשבון שלך.
0: איפה זה?
1: השם מתברך.
0: תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. אני רוצה לתת לך משהו אחר, אבל אני לא מוצא את זה. אתה מכיר את גוקו וכאלה?
1: לא.
2: אנחנו משתדלים לא לראות יוטיוב, כי אנחנו מרגישים שיש שם הרבה דברים.
0: יש שם הרבה דברים מאפנים.
2: ואני לא מצליחה לשלוט עליהם.
0: אני מסכים איתך.
2: כמו אתמול, רק שהיה ילד אחד שאמר לאמא שלו ביץ'.
1: כמו שאבא דוגם אקו, אדם לק דוגס. I have candy in my car. I don't like candies, you bitch.
2: ככה אומר לי, אמא שלו.
0: וואו.
1: נוני, in a video.

0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריזבן, אוסטרליה.
3: אחר צהריים טובים אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו פורי ב-98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי, י"ח בתמוז התשפ"ב, שזה גם היום השני של ימי בין המצרים. אתמול היה צום י"ז בתמוז, תודה שונצי שהכנסת פה את המידע הזה. ובעצם כרגע נכנסים לשלושת השבועות שמסמנות את ההתאבלות עד חורבן ירושלים בצום תשעה באב. אבל בלוח הקלנדרי המקומי נקרא לזה, 3 ביולי, זה גם התאריך היום. ואני גילי אליהו אדלר, ואיתי באולפן שונציק שון תמר.
4: כבר אמרת, אבל זהו, כבר פנית אליי.
3: טוב, הם גם ידעו את זה כנראה. היום באת עם ידיים קצת ככה צבועות.
4: אני אראה את זה למצלמה, למי שראה יוטיוב.
3: תכף תספר לנו מה עשית. ואלינו הצטרפה חברה קהילה ותיקה ומהממת, נוגי, נוגה פרסונס. שלום לך.
5: צהריים טובים.
3: איזה כיף שהגעת.
5: כיף להיות פה.
3: ועוד די בספונטניות, אני חייבת לומר.
5: כן.
3: כן.
4: לא, היא זימנה את זה, אבל את יודעת, כתבתי פה שהיא פחות אורחת. כי היא כבר כמה, 3-4 פעמים היית פה?
5: פעם שלישית.
4: עכשיו?
5: אבל חוץ מהרעיונות הטלפונים הראשונים שעשינו מזמן.
4: אוקיי, אבל זה פעם ראשונה עם מצלמת וידאו.
5: נכון, וואי.
3: זה גם פעם ראשונה בלי נעמה, בעצם פעמיים הקודמות היו עם נעמה.
5: נכון.
3: וכן, אתמול היא גילתה לי שהייתה לה פה פינה קבועה.
5: לא.
3: בתחילת התוכנית.
5: פעמיים וחצי קבועה.
4: בתחילת התוכנית, אני הייתי קצת בפאניקה, ניסיתי להציל סמכויות גם לרונית ברס, ואז הבנו שזה קצת יהיה קשה לעבוד ככה. אבל
3: מה, מבחינת שלכל אחד תהיה פינה כאילו?
4: ברמה שהם ישלחו להודעה קולית מוקלטת על תכף נדבר עם נוגה על התחום שלה, אז על התחום שלה, ורונית, שהיא מאוד מאוד מעורבת בקהילה, אז תעשה ממש את קטע של מה שאנחנו עושים של אירועי הקהילה,
3: כן?
4: שהיא תעשה את זה בהודעה מוקלטת.
3: אוקיי.
4: אבל מיד הבנתי שאני כבר לא נשאר כלום לתוכנית, אם אני נותן הכל לכולם.
3: כן.
4: אז החזרנו את זה.
3: יו.
4: וזהו. אבל באת גם כאילו לשידורים מלאים.
5: כן, כן, נכון.
3: והיום, כאילו האובייס היה שנדבר על הגירה מתוך תחומך כסוכנת הגירה, וגם נראה לי שאצל כל אחד מהחבר'ה שלנו, כשמישהו מבחוץ שואל אותה, תגיד, אתה מכיר סוכנת הגירה, יש עם מישהו להתייעץ על הגירה, כאילו השם הראשון שעולה לראש כזה, נוגה פרסונס, סוכנת ההגירה. אבל נדבר על עוד כל מיני דברים מגניבים. שאת נוטה לעשות פה.
5: אני מקווה, כן.
3: ובכלל.
5: גם הגירה זה מגניב.
3: זה לגמרי מגניב, במיוחד הפרספקטיבה שהבאנו היום, שהיא ממש לא ה-obvious.
5: כן. תראי, כולנו עוברים את זה, לכולנו יש מה להגיד על זה, ולא בהכרח בהיבט הטכני של מה עשינו, מה הגשנו, מה מילנו, איך זה היה.
3: כמה שילמנו. היה הגיל שלנו. לגמרי.
5: לכולם יש מה להגיד על עשינו את זה לבד, עשינו את זה עם סוכן, הסוכן היה טוב, הסוכן היה רע. הלוואי שהיינו עושים את זה עם סוכן, הלוואי שלא היינו עושים את זה עם סוכן. לכולם יש מה להגיד על זה.
3: יואו. אני הכנתי גם פייר קוויז קוויסטיין, שיש שם גם כמה שאלות כאלה מעניינות ואנקדוטות כאלה שצפרי לנו על כחלק מהדבר ובכלל. ואנחנו איתכם כל הזמן מגיבים בשידור חי. עכשיו, אני לוקחת בחשבון שזה סקול הולידיי. ויש הרבה ילדים אולי שמתרוצצים ברקע, בטח למשפחות שלא שלחו למחנה של ביתר.
4: אז אני אשמור על הפה.
5: בדיוק, בדיוק שם.
4: אוקיי.
3: וגם, כן, וזה, אז בסדר, סבבה, אז דש לכולם. אתה רוצה לחבר אותנו בשיר למולדת?
4: אני מאוד רוצה לחבר אתכם. האמת שהייתי עושה את זה גם אם לא היית מזכירה לי, אבל זה כן בא ממך. אז אתם מכירים את פורטי סחרוב? אז חשבתי על זה שאנחנו יכולים גם לעשות כזה הלחמה של תמר ואדלר. זה יכול להיות או טדלר.
3: אוקיי, אוקיי.
4: או אדמר. אוקיי? שניהם לא מדהים, אבל בקיצור, למה אנחנו, את רוצה להגיד לנו למה בחרנו את פורטיס וסחרוב?
5: בגלל יום ההולדת שלהם שחל בשבעה ביולי, כל שנה.
4: אז את לא מאמינה כמה אנשים, אם ביום הולדת הזאת, אני מכיר, את הזכרת לי אותם.
3: הם 77 בשנת 77?
4: לא. שנייה. קודם כל ככה, סחרוב הוא בשנת 57 ופורטיס ב-54, אבל שניהם בשביעי לשביעי, כמו גם אמא שלי, כמו גם חמותי והתאומה שלה, גם בשנה הפרש, כמו גם, את נוגה אמרה לי, גם על ריקי גל, באותו יום. אני באתי עם החולצה, הנה אני מראה למצלמה השנייה. אוקיי, החולצה שלי של נולדתי ב-1977. אני נולדתי ב-77, אני אובססיבי עם המספר הזה. ויש לי חבר מהכיתה, מהתיכון, בשם אדם, a.k.a. ג'אנגו, הוא טוויל כזה, הוא גר עכשיו באמריקה איפשהו. אני חושב שבווגאס. בכל מקרה, הוא נולד בשביעי ל-77, שזה ממש ממש מגניב. אז קודם כל, מזל טוב לכל האנשים האלה שהזכרנו. מלא מהולדת. היום יש יום הולדת למישהו אחר. היום. היום בשלושה יש לחנן בן מוהה.
3: מזל טוב.
4: במזל טוב גם לך. מה עוד אני יכול? כתבתי פה משהו על המספר 7, שהוא מספר טיפולוגי וזה, אבל בוא לא נחפור. ונתחיל מהשיר שלו.
3: רק להגיד שזה גם המספר של קריסטיאנו רונלדו, שאנחנו נורא מחזיקים לו אצבעות, שהוא יזכה במודקאסט.
4: כן, זה ודברים שאני הבאתי מהתנך באותה רמה.
3: באותה נשימה. נשים שיר.

0: אוקיי, שלום.
1: השיחות שרצות פה.
0: ושוב איתכם, כן, אנחנו כבר בשיחה מתגלגלת ומתמשכת מאתמול על, על הגירה בעיקר מן הסתם ועל העבודה הזאת, וראיתי שנעמה כתבה פה על השינויי מחירים שהולכים להיכנס לתוקף, וגם אני שאלתי אותך על זה אתמול, כי זה היה נורא כזה בולט, ואת אמרת שנכון, זה נחמד ומעניין ומשתנה, אבל שבא לך להביא גם קצת את הנושאים שדווקא מסביב, כזה שהם כאילו בתחום ההגירה ובתחום הבקשות והעבודה שלך, אבל דווקא הדברים הפחות קונבנציונליים והטכניים.
2: אוקיי. כן, אמרתי שאני לא רוצה להיכנס לרשימת המסמכים שצריך בשביל ויזה מסוימת, או מה דרישות וכו'. נעמה כתבה על עליית המחירים ב-1 ביולי. מחלקת ההגירה באופן די שגרתי מעלה מחירים ב-1 ביולי, בדרך כלל בכמה אחוזים, בדרך כלל. השנה הם העלו מחירים לפני כמה חודשים באלפי דולרים לויזות מסוימות. וב-1 ביולי האחרון הם העלו מחירים בממוצע 25% יו. לכל אגרה. עכשיו, אנחנו מדברים על אגרות של אלפי דולרים לבקשה, והרבה מאוד פעמים אנשים מגישים את זה עם בני זוג ועם ילדים, וזה פשוט שערורייתי. ונעמה, אין לי תשובות, הם לא פרסמו למה, הם לא אמרו למה, הם לא אמרו, מעכשיו אנחנו הולכים לתת לכם שירות יותר טוב. לא ולא.
0: לא.
2: להפך, אנחנו יודעים על פיתורים במחלקת ההגירה.
0: זה גם בוודאי לא יבטיח את האישור הבקשה שלכם.
2: לא.
0: לא.
1: לא, אבל יכול להיות שזה מעיד על שינוי כיוון בכמה הם רוצים שיהיה הגירה לפה, אולי קצת להעיט את ההגירה לידי זה, או שזה לא משהו שעוצר אנשים?
2: מהניסיון שלי, זה לא עוצר אנשים. זה מעציב אנשים, זה מתסכל אותם.
1: מביא אותם לפה עניים.
2: זה גורם להם לחיות על פת לחם. בואו נדבר על אלה שכבר נמצאים כאן באוסטרליה, ויום בעיר אחד גילו שהם צריכים עכשיו למצוא עוד 2,000 דולר בשביל לשלם על ויזה מסוימת, אז הם פשוט יצטרכו לחסוך איפשהו, אבל הם יגישו את הבקשה. אני לא מכירה הרבה אנשים שאמרו, אוי ואבוי, זה עולה לי עכשיו עוד 500 דולר ממה שזה היה עולה לפני חודש, אני אלך הביתה. אנשים פשוט מוצאים את זה, הם ייקחו הלוואות, הם ימצאו כסף במקום אחר, הם... אני רוצה להגיד, יגנבו. אני מקווה מאוד שלא, אבל אנשים מוצאים את הדרך. אני לא חושבת שזה מה שעוצר אנשים מלהגיש.
1: לא, אבל את מדברת על אנשים שכבר פה, אז הם כבר בחרו אוסטרליה והם יספגו את זה, אבל אני מדבר על אנשים שאולי שוקלים עכשיו, הם סתם דוגמה בישראל, והם חושבים לאן ללכת, והם אומרים, בוא, אוסטרליה זה טירוף עכשיו. ואז הם יבחרו, את יודעת, קנדה.
2: יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודעת. אלה שבוחרים בקנדה לא מדברים איתי. אני לא יודעת. יכול להיות שאנשים, למשל, שרוצים לטייל ומגלים שעכשיו רק לבקש ויזת תייר יעלה להם 250 דולר לבן אדם, ואם הם נמצאים במדינה שנמצאת בתוכנית של ביומטריקס, שצריך גם לספק תמונת פספורט וטביעות אצבע, למשל, אם הם עכשיו מטיילים בניו זילנד, הם יצטרכו להגיע למקום מיוחד ולתת את הדברים האלה ולשלם עוד פר בן אדם. יכול להיות שאם הם יחשבו על זה ויגידו, רגע, לארבע נפשות במשפחה הולך עכשיו לעלות לנו 1,200 דולר רק לבקש את הוויזה, לא בטוח שנקבל, יכול להיות שהם יעשו חישוב מחדש וילכו למקום אחר.
1: אני לא רוצה לפגוע בנעמה, אבל נראה לי, אם זה באחוזים זה מטורף, וזה באמת לא נראה לי משהו שאנשים שעושים מעבר כזה דרסטי או רוצים אוסטרליה כל כך, זה לא כזה...
2: ספציפית, הוויזה שנעמה ציינה בהודעת

0: נעמה, אז את רוצה לדעת מי עוד מקשיב?
1: אם כבר נעמה, נגיד גם היי למי שאיתנו בשידור היום.
0: אני רוצה להגיד מי לא איתנו. רוצה לשמוע מי לא איתנו?
1: יוסי קיביטי, אני מניחה.
0: יוסי קיביטי לא איתנו. והסיבה היא שהם חזרו ממש מאוחר בלילה.
1: ממונטנגרו?
0: כן, והיום בבוקר הוא שלח לי הודעה, בבוקר שלי, בחמש בבוקר ראיתי הודעה, שהם רק הגיעו וזה, וסביר להניח שהוא לא יקום. אז ביקש סליחה מראש, וזה מצחיק שביקש סליחה. מי עוד לא איתנו? נראה לי שמישהי בשם מיכל, ששמורה אצלי בתור מיכל, חברים של נועם, שהיה אצלנו לפני איזה שבועיים שלושה, אז היא גם יצאה מהקבוצה. אבל לעומת זה, אני אגיד לך מי כן איתנו. את גדעון אליזר.
1: גדעון!
0: ואת חגית שלום. שלום!
1: שלום חגית.
0: ואת נעמה קויפמן וכרמל שפירה ודניאל בן ספר שהגיב, והוא לא תמיד מגיב.
1: איזה כיף.
0: יעל מנור שהוסיפה לנושא של השבע והשבע.
1: ויעל היום בחרה את הקוואטרו קרב לכבוד יום הולדתה.
0: נכון.
1: שחל ביום שלישי האחרון. אז מזל טוב ליעלי, ותיכנסו, תצביעו ותשפיעו, שנשמע את שיר השבת שלנו.
0: אחרונה חביבה, נורית חדד.
1: יפה.
0: ומישהו כבר... איך שאני מתחיל עם השמות, אז אני רואה
1: בפורמו,
0: אנשים...
1: כולם בפורמו, שלא
0: כן,
1: נפספס אותם.
0: גם אני פה, גם אני.
1: נראיתי את דפנה ואת ליטל, ואת מוטי טנצר המקסים, ונדב ואוריאן שהיו פה קודם, ואולי הם מחכים לשמוע את הפורמו.
0: ואילנה ומקס, ובצלל, ורחל שקולניק.
1: כל היפים והנפלאים
0: נכון,
1: והטובים. תודה שאיתנו. עכשיו, נוגה, זה היה רק כדי שככה תרגישי בנוח במרחב, לקראת ה-Fire Quiz Question, מה את חושבת? ואני בטוחה שכבר נולדת מוכנה. אתה מוכן, שונטיק שונטמר?
0: כן.
2: כמה שאלות אפשר לדלג? מה מותר לנו?
1: כאילו גג שתיים כזה. נקסט כזה.
0: צריכה להתקשר לחבר ואני החבר.
1: חבר הטלפוני, כן. חבר האולפני.
0: אולפני, יאללה.
1: נוגה פרסון, זו עורכת דין בישראל, סוכנת הגירה באוסטרליה, אימא של אילי ומיקה, ובת זוגתו של ג'ו. נולדת וגדלת בשכונת פג'ה בפתח תקווה, בפתח תקווה. דמיינתי פעם את חייך הבוגרים באוסטרליה?
2: ממש לא.
1: מה המאכל הכי זכור לך מהאזור? ככה.
2: מהאזור?
1: מהאזור השכונתי.
2: לא, זה רק אוכל שלי, מה?
1: רק האוכל שלי.
2: קובות, אוכל עטוף.
1: באמת?
2: כן.
1: אוקיי. וזה גם מגדיר עבורך את טעם הילדות, היית אומרת?
2: כן, קובה, ממולאים, בוודאי.
1: יפה. את גדלת בת בין שלושה בנים, נכון?
2: אחרונה.
1: בת קונים.
2: כן.
1: את היית הנסיכה של הבית? או חלק מהטומבוי ונבחרת ה...
2: יותר בכיוון של הטומבוי.
1: מה הניע אותך ללמוד משפטים ולהפוך לעורכת דין?
2: איזושהי אשליה שעורכי דין יכולים לשנות את העולם.
1: את בן זוגך פגשת לראשונה בקמפינג בדרך למצ'ו פיצ'ו?
2: כן.
1: האם באותם הרגעים הבנת שמדובר באהבת חייך ואב ילדייך לעתיד?
2: ממש לא, ממש לא. אבל הייתה כימיה טובה, אבל ממש לא.
1: ומתי כן נפלה ההבנה?
2: 3 שנים אחר כך.
1: כחלק מהמעבר לאוסטרליה בחרת שלא לתרגם את ההסמכה שלך למקום. את חושבת שזה פתח בפנייך עולמות חדשים? או שזה משהו שקצת מצטערת שלא עשית?
2: אני לא מצטערת שלא חזרתי ללימודים כשהגעתי לאוסטרליה, אבל מדי פעם בשנים האחרונות המחשבה הזאת חזרה לראש, אולי אני אלך, אני אוציא רישיון, עורכת דין. אבל איכשהו, לא יודעת, החיים כל כך מלאים, פשוט אין לי זמן לחזור וללמוד משהו שכבר עשיתי פעם.
0: אני רק אגיד שנגמר הזמן, אני לא רציתי להגביר לך באמצע...
1: אנחנו בשאלה האחרונה.
0: מילים. לא, תשאלי, יש לך תוכנית שלמה, נשמה עוד 40 דקות, אבל הזמן של ה-90 שניות...
1: הוא עבר.
0: הוא נגמר.
1: אבל אתה חייב להשמיע לי את הטוטו, כאילו את הטופ הזה.
0: תבום.
1: כן, תבום.
0: אז פעם הבאה אני אזכור.
1: יפה. טוב, טיפ מיליון הדולר שלך? אחד, קצר, קצר. אז חייב להיות כזה הכי אינטואיטיבי שיש. לכל מי ששוקל, לבדוק מעבר לאוסטרליה. מה הדבר הראשון שכזה?
2: לא לסמוך על צ'אט ג'י-פי-טי.
1: זה טיפ מעולה. במיוחד שהמידעים כל הזמן משתנים כל כך הרבה. אוקיי, שמעתם חבר'ה, בבקשה. עצת חינם בזה.
0: זה קטע, זה סיוט. גם אני, כשאני משתמש בו בסגנון גוגל, של נגיד סתם דוגמה, שמתי פה שיר, ואחרי זה אני רוצה לשים את זה בווידאו שלנו, ולכתוב כמה מילים על השיר, ולפעמים כותב שטויות. עכשיו אני כותב לו רק חומר בדוק. אז עכשיו הוא אומר לי שזה בדוק, אני בודק, קיצור, קצת סיוט עם הלסמוך עליו, בוא נגיד ככה.
2: לא, לא לסמוך, לא כדאי. אתמול קיבלתי אימייל, מדי פעם אנחנו...

0: כמובן מקבלים אימיילים כאלה מאנשים שמנסים למכור שירותים לסוכני הגירה. אימייל של מישהו שפיתח AI ספציפי בענייני הגירה.
1: אוקיי.
0: ומזמין את כולנו ללכת ולנסות את זה בחינם, ואחרי זה יש תוכנית שאפשר לשלם וכולי. אמרתי, סבבה, אני אנסה את זה בחינם. אולי, אולי זה טוב. אז הכנסתי שם שאלה שמישהו התקיל אותי בשבוע שעבר, ואמרתי, בוא נראה מה AI הזה יודע. הוא התחמק לגמרי מהשאלה שלי, ענה על משהו לגמרי אחר, אמרתי, טוב. כנראה שגם המודל הזה שמישהו עבד עליו בענייני הגירה עדיין לא מושלם. אז לא לסמוך על AI.
1: לא לסמוך על AI. כן, בטח לא בדברים כל כך מהותיים כמו מעברים, ולאן, איפה נמשיך את חיי, ואיפה אנחנו רואים את העתיד שלנו, וכן הלאה, וכן הלאה.
0: לטעויות בוויזות יש מחיר מאוד מאוד כבד, ואני מדברת על טעויות ברמת לא להגיש בזמן, לא לצרף מסמכים שחייבים לצרף, לשכוח או בכוונה להעלים מידע מסוים. יש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים שאנשים משלמים אותם במשך שנים אחר כך.
1: מעבר לכלכלי את מדברת.
0: מעבר לכלכלי, כן. אני מדברת על אנשים שהם אולי באים ומבקשים בקשה לויזה זמנית, ורק שנתיים אחר כך מגלים שהם בעצם רוצים תושבות קבע. והם משלמים על זה מחירים. וברח לי מהראש מה עוד רציתי להגיד בעניין הזה. כן, רציתי לומר שיש דברים שאולי זה פחות בגדיל. אם אתה מגיש בקשה לויזה תייר מישראל, זה לא כזה בגדיל. מקסימום יסרבו לך, מקסימום תגיש שוב.
1: נכון.
0: וגם לאנשים אני אומרת שאם אין להם איזה סיפור חיים מורכב במיוחד, כשהם באים לבקש אזרחות, זה לא נורא אם הם עושים טעויות. Okay. כי מקסימום יסרבו להם, או מקסימום זה ייקח יותר זמן. אבל עם ויזות לא הייתי משחקת.
1: אז למה בעצם? מה כאילו ההבדלים המשמעותיים?
0: כי כשאתה כבר תושב קבע באוסטרליה,
1: כן.
0: לא יוציאו אותך מכאן כל כך מהר. אתה צריך להיות עבריין ברמה מאוד מאוד גבוהה כדי שישקלו לשלול לך את התושבות.
1: אוקיי. אוקיי. אבל אם, ואני חושבת שחלק מאיתנו, לפחות כשהגענו לאוסטרליה, או שחשבנו בכלל על לעבור, לא ידענו בדיוק לכמה זמן להתחייב, ומה אנחנו רוצים. הרי זה החלטות נורא כבדות, אז איך כבר שם עושים את המיפוי הזה, או את הבחירה הנכונה לויזה המתאימה?
0: זה עניין מאוד אינדיבידואלי. כשאני יושבת ומדברת עם אנשים, אני מנסה להבין מהם מה עובר להם בראש ומה הם רוצים. ואם הם לא בטוחים, אנחנו תמיד משתדלים לשמור על האופציות פתוחות.
1: אוקיי.
0: אוקיי? שזה אומר, יש כל מיני טריקים שהם לגיטימיים, שאפשר לעשות אותם בשביל לשמר סטטוס חוקי באוסטרליה.
1: אוקיי.
0: אבל זה די דפוק את הסיכויים של אותו בן אדם לבקש ויזה בעתיד. אבל הוא יכול להישאר כאן לשישה חודשים הקרובים, אולי אפילו לשנתיים הקרובות. אבל היה והם יעזבו את אוסטרליה וירצו לחזור בעוד כמה שנים שוב, פה כבר יכולה להיות להם בעיה. אז אם אנשים לא בטוחים איפה הם נמצאים, אז אנחנו משתדלים לשמור את כל האופציות פתוחות, ולא לא לסגור דלתות. If it makes sense, כן?
1: כן.
0: אני לא רוצה להיכנס פשוט לעניינים טכניים.
1: לא, בוודאי, ואני גם חושבת שזה נשמע מאוד מאוד הגיוני, אצלי המסלול היה נורא פשוט, כי היה לי את הבן זוג האזרח והילדים האזרחים, ואפילו לא השתמשנו בסוכן. אבל פתאום אני מבינה כמה סוכנת הם. זה כן משהו שדרוש למישהו שהוא לא יודע בדיוק מה האפשרויות, שהוא לא מתמצא בחוק, וגם כמה שקוראים, בסוף אם עושים את התהליך הזה רחוק ועדיין מישראל, יש את התיווך הזה, את הגשר הזה שהוא פשוט כנראה הכרחי.
0: לפעמים כדאי אפילו לדבר עם סוכן הגירה, עם מישהו שמבין, רק בשביל האסטרטגיה. למשל, מישהי כמוך, לא מזמן דיברה איתי מישהי שגם כן חשבה שהסיטואציה שלה היא סיטואציה מאוד מאוד פשוטה, והיא ביקשה ויזה תייר, ואמרה, אני אקבל ויזה תייר, ואני אגיע לאוסטרליה, ובזכות בן הזוג האוסטרלי שלי, אני אוכל לבקש ויזת פרטנר. היא ביקשה ויזת תייר וקיבלה אותה לשנה, ואני מאמינה שהיא מאוד מאוד שמחה כשהיא קיבלה ויזת תייר לשנה. ואז היא הגיעה לאוסטרליה והיא גילתה שהיא לא יכולה לעבוד במשך שנה, ושהתקופה שלוקח לטפל בויזת פרטנר היא מעל שנה,
1: די.
0: ואז היא התקשרה אליי במצוקה של מה עושים? אני צריכה לעבוד. ואני תקועה עם ויזה תייר.
2: אבל חשבתי שעכשיו אוטומטית כבר תייר ישראלי זה בא עם עבודה.
0: לא?
2: לא.
0: למה?
2: כי כשאני באתי ב-2005, המדינות היו מחולקות ל-1, 2 ו-3, ואני זוכר שהחברים שלי שהגיעו איתי מאירופה, בגלל שהם מאירופה הם קיבלו תייר עם אפשרות עבודה, ואנחנו לא. ובהמשך, כמה שנים אחרי זה, היה שינוי, וגם את ישראל הוסיפו לאלה שיכולים לקבל עם עבודה. אבל עכשיו אני מבין ממך שזה לא אוטומטית. עדיין יש אנשים שלוקחים תייר שהוא רק תייר.
0: כן, יש ויזות תייר, שהם רק לטיול, וזה ה-$250 דולר שדיברנו עליו קודם. ויש ויזות חופשה ועבודה, שזה כל החבר'ה הצעירים שבאים עכשיו.
2: נכון.
0: ואז מותר להם לעבוד, כן.
2: ויזה הומניטרית.
0: לא.
2: את נתקלת בזה? אני, לא, כן, אני אגיד לך מה השאלה,
0: כן,
2: אני אכוון אותך ספציפית לשאלה שלי. הבנתי שאתה סוג של צריך ללכלך על המדינה שאתה עוזב כדי לקבל את ההומניטרי פה. ואתה סוג של מסתבך או סוגר דלתות במדינה שעזבת.
0: בערך שנה אחרי השביעי באוקטובר, ממשלת אוסטרליה פתחה לישראלים אופציה להגיש בקשה לויזה הומניטרית, רק מעצם מיותם ישראלים, או פלסטינים, כן? רק מעצם מיותם ישראלים שלא יכולים לחזור הביתה. והרבה מאוד אנשים ביקשו את זה ואמרו, אנחנו לא יכולים לחזור הביתה כי הבית שלי במטולה ואין לי לאן לחזור. או אולי הבית שלי בתל אביב ואין לי מקלט, והמקלט הכי קרוב זה 5 דקות הליכה ואני לא יכול להגיע בזמן. והרבה אנשים קיבלו את זה. ממשלת אוסטרליה נתנה להם ויזה הומניטרית, זמנית, ולימים פינקה אותם ונתנה להם גם תושבות קבע.
1: אוקיי? וואו.
0: ופה לא צריך היה ללכלך על מדינת ישראל בכלל, פשוט לבוא ולהגיד, אני ישראלי, ומסיבות כאלה ואחרות אני לא יכול לחזור הביתה. יש ויזה הומניטרית אחרת, שאנשים אוהבים לקרוא לה ויזה פליט.
2: פליט, רפיוג'י, כן.
0: כן. ושם לא צריך ללכלך על המדינה, אבל אתה צריך להסביר למה אתה לא יכול לחזור למדינה, ולמה אתה נרדף מסיבות של דת, העדפה מינית, גזע.
2: נתקלת בכאלה אישית? הצלחת להעביר כאלה?
0: ישראלים?
2: לא, בכלל. את עובדת לא רק עם ישראלים.
0: לא. כן ולא. זאת אומרת, הגשתי בעבר, אני לא יודעת מה קרה עם הבקשות האלה, כי עזבתי את אותו משרד שעבדתי בו.
2: אוקיי.
0: אבל אף פעם לא עשית את זה עם ישראלים. קצת ממניעים אידיאולוגיים, אם הרשה לי, קשה לי לבוא ולטעון, למרות היותי עורך הדין ככה בנשמה, באמת, אבל בהקשר הזה קשה לי לבוא ולהגיד שישראלי נרדף במדינת ישראל מעצם היותו ישראלי, או מעצם היותו יהודי, קשה לי. אבל נתתי פרטים של משרד אחר שיכול...
2: אז זהו, את אומרת את זה במילים יפות, את מה שאני אמרתי ללכלך על המדינה שלך, שזה כאילו... כן, זה במילים פשוט יותר פוליטיקלי קורקט, אבל לזה התכוונתי.
0: תראה, אנשים יכולים להגיד שהם פליטים כי בגלל העדפה המינית שלהם, למשל. לא בישראל, אוקיי?
2: כן.
0: במדינות אחרות. שבמדינות אחרות לבוא ולומר שאתה גיי זה סכנת חיים. אוקיי? זה לא בהכרח המדינה לא בסדר.
1: כן, כן, זה מספיק לאנשים כאילו של עצמך.
0: כן.
1: הקהילות אפילו כאילו לחלוטין. סתם נתון סטטיסטי, יש לך מושג כמה אנשים קיבלו בזכותך אזרחות? לא? הערכה גסה?
0: גרועה ב-KPI האלה ובכל המספרים. לא, לא עושה את זה, לא.
1: לא, אוקיי.
2: אנחנו יכולים להגיד לך שזאת היא תוכנית 245. אחרת נורא רציתי לזרוק את זה.
0: כל הכבוד.
1: והאם... בכל מיני זמנים, לא רק עכשיו שזה באמת זמנים יותר בוערים, אבל האם יש איזשהו... פתרונות קסם להגירה, למי שרוצה פתאום להגר, קמתי בבוקר והוי, בא לי לקחת את פקלאותיי, משפחתי, ולזוז לאוסטרליה.
2: אני לפני שתונה אגיד שאני חושב שהכי קל, אם יש לך את האפשרות, זה זוגיות.
1: כן, נכון, אתה מביט על דוגמה כזאת.
0: השלושנו כאן יושבים עם בני או בנות זוג אוסטרליים.
2: כן, לא, אבל אפילו...
0: האם זה קסם?
2: אפילו מטייל שמגיע... אני, והוא חושב כאילו מה הדרך הכי קלה, זאת הדרך הכי קלה.
0: הם לא, לא קל להם. הרבה חבר'ה אמרו לי שהם דווקא רוצים לצאת, נגיד, עם בחורים או בחורות.
2: מקומיים.
0: מקומיים. והם נתקלים בחשדנות, הרבה. כמובן שיש רומנים שפורחים ומשגשגים, אבל גם הרבה אנשים שאמרו שקשה להם, שמתייחסים אליהם קצת בחשדנות. אני לא הייתי קוראת לזה פתרון קסם, אבל זה פתרון. ויזת פרטנר היא אחד הדברים הכי יציבים שאני מבינה שקיימים במערכת הוויזות כאן באוסטרליה, ואני מכירה את התחום הזה רק משנת 2014, לא קודם. אבל להבנתי, ויזת פרטנר הייתה כאן שנים קודם, וכנראה תישאר גם שנים אחר כך.
2: הם לא נרדפים כמו באמריקה, שבוחנים אותם את יודעת.
0: נרדפים לא, אבל אני חושבת שאם יש זוגות שמעוררים את חשדה של מחלקת ההגירה, הם ייבדקו. וכשמגישים בבקשה לויזת פרטנר, חותמים על ויתור סודיות בכל הרמות, פחות או יותר.
2: כן, אבל...
1: כן, גם היינו צריכים, נגיד במקרה שלנו, זה היה ב-2022, היינו צריכים לספק המון המון אישורים וכל מיני עדויות, על אף שכבר היינו לפחות איזה 12 שנה ביחד, או 10 שנים בנשואים לפחות, כן, כאילו ממש מילינו ציוד.
2: גם אנחנו וחברים היו צריכים להמליץ עלינו. אבל לא, אני לדוגמה מכיר פה, הכרתי בעבר איזה סיני אחד ששילם כסף לבחורה פה, והוא שילם לה את המגורים, היא קיבלה מגורים חינם תמורה ועוד כסף, רק כדי שבאמת לעשות את התהליך. אז אני לא מרגיש שאני שומע סיפורים על אמריקה שהם בודקים, מכניסים אותך למין חקירה ששואלים אותך באיזה צבע המברשת שיניים של השני, כדי לראות שלהפיל אותך
1: שם,
2: באמריקה.
1: אוקיי.
2: ככה סיפורים אומרים, מעניין. לא גרתי באמריקה מעולם, אפילו לא ביקרתי.
0: סיפרו לי על ביקורי בתים, אבל זה לא היה מישהו מהלקוחות שלי, כדי שנוכל באמת לומר, זה נכון וזה אמיתי וזה קורה. אז זה במסגרת סרן שמועתי, אני לא רוצה, לא רוצה לגבות את זה, אני לא יודעת. אבל אני כן יודעת על בדיקות שעושים, ואם למשל יהיו עדויות לזה שבן אדם אחד גר בפרת ובת הזוג שלו גרה בבריסבן, אז יכול להיות שהם יקבלו בקשה לספק מסמכים נוספים, שהם באמת בזוגיות.
1: פה חשדתי מה שנקרא.
0: כן, אבל בואי נחזור לשאלת פתרון הקסם.
1: כן, כן.
0: כי היא שאלה שאני שואלת, נשאלת הרבה, נשאלת הרבה. הם לא קוראים לזה פתרון קסם, הם אומרים, יושבים מולי ואומרים, נוגה, אני החלטתי שאוסטרליה זה המקום בשבילי, כאן אני רוצה להיות, מה המסלול הכי מהיר והכי זול שיש? אבל אין.
1: אין.
0: אבל אין. אנחנו יכולים לומר שלצאת עם אוסטרלי, אוסטרלית זה מהיר ויחסית זול, אולי. ובאמת מי שיש לו זוגיות כזאת, אז אני תומכת בויזת פרטנר מאוד. אבל אם אין... אז כל מסלול אחר של לימודים, למשל, לקראת מקצוע נדרש, זה מסלול שיש בחובו סיכון מאוד גדול, כי מי שלומד עכשיו הנדסה, או מי שלומד רפואה, או מי שלומד עריכת דין, אפילו גם מי שלומד נגרות, אנחנו מדברים על מסלולים שלוקחים שנים עד שאתה נחשב ל-skilled enough, בשביל שתוכל להגיש בקשה לויזה, ובטווח הזמן הזה של 3-4-5 שנים, הכל יכול להשתנות, אז אנחנו לא יודעים. הכל מאוד מאוד דינמי, וגם הוויזות בנויות בצורה כזאת שהיא מאפשרת הרבה מאוד דינמיות. למשל, בתקופת קורונה, אחים ואחיות סיעודיים, ממש, ברגע שהם עמדו בדרישות המינימליות של ויזה לתושבות קבע, הם קיבלו ויזה לתושבות קבע, והיום זה כבר לא כזה פשוט.
1: צורכי המערכת השתנו.
0: כן, היום זה לא פשוט. מישהו כבר נחשב לסקילד, יש לו מקצוע מבוקש, ויש לו מספיק ניסיון מקצועי בתחום הזה, ויש לו מעסיק שרוצה לעשות לו ספונסרשיפ. אז אולי אפשר לקרוא לו פתרון חצי קסם, כי אז המעסיק יכול לעשות ספונסרשיפ לתושבות זמנית, ואחר כך לתושבות קבע, ואם אתה מספיק סקיל, יענקי, יש לך את ההשכלה המתאימה, ואת הניסיון המקצועי המתאים, ועברת תהליך שנקרא Skills Assessment, והמעסיק מוכן לעשות לך ספונסרשיפ לתושבות קבע, זה גם, זה מעולה. הרבה מאוד מעסיקים בוחרים לא לעשות ספונסרשיפ לתושבות קבע, כי הם רוצים לנצל את העובדים שלהם, אני לא אומרת את זה בקטע רע, כן? אבל הם רוצים לנצל את זה שהם עושים ספונסרשיפ לעובד, ולקשור אותו למקום העבודה לכמה שיותר זמן.
1: אוקיי.
0: ולכן הם יבחרו קודם לעשות ספונסרשיפ לתושבות זמנית, ורק אחר כך לתושבות קבע. אבל יש מקרים כמובן שבהם המעסיקים מפרגנים תושבות קבע מההתחלה.
2: לא הבנתי, כי ספונסרשיפ לתושבות קבע, ברגע שקיבלת אותה, אתה כבר לא חייב לעבוד אצל המעביד?
0: מדויק.
2: איזה טמטום.
1: אני מכיר... טמטום, זה כזה, זה לשני הכיוונים.
2: כן.
1: כאילו יש פריות לשני הכיוונים.
2: אני שמעתי על מישהי שהגיע פה למחקר מוח ב-UQ מזמן, וכשפגשתי אותם, אז היא אמרה שהיא דרשה שזה יהיה לשלוש שנים, שילמו לה לעשות מחקר. הם רצו להציע לה שנתיים, והיא דרשה שלוש שנים, כי ברגע שזה מראש עם שלוש שנים, זה מראש, הם הגיעו כבר עם קבע. זה מסתדר לך עם הידע שלך?
0: אם הם הגיעו עם קבע,
2: אבל היא אמרה שבגלל שעשו לה ספונסורשיפ לשלוש שנים, אז היא קיבלה את הקבע, ואם היא הייתה עושה רק שנתיים, אז לא.
0: אני אגיד לך עם מה זה מסתדר לי. זה מסתדר לי עם זה שאוניברסיטאות מוכנות לשקול ספונסרשיפ לתושבות קבע, רק אם לעובד שלהם יש חוזה עבודה לשלוש שנים.
2: אוקיי,
0: אז מסתדר. עם זה מסתדר לי.
1: וגם, את יודעת, אנחנו מדברים על זה תחת מושג של קסם, זה עדיין, זה לא באמת קסם, זה עדיין דורש הרבה משאבים, הרבה התאמצות.
0: המון, המון.
1: חפירות בחקיקה וכאילו לבדל.
0: מהבחינה שלי, חשבתי. לא. מהבחינה של אלה שמבקשים את הוויזות.
1: שני הצדדים, בוודאי. כאילו זה אף פעם, אולי יש דרך ארוכה ודרך ארוכה פחות, אבל כאילו זה באמת, זה חתיכת תהליך. עכשיו אני מבינה את זה.
0: שוב, אלה שאין להם בני זוג אוסטרליים, הם עובדים מאוד מאוד קשה, במיוחד אם הם עדיין לא סקילד, כן? ואין להם מעסיק שמושך אותם. הם מגיעים לאוסטרליה, הם לומדים כאן למקצוע, הם מוצאים המון כסף, הם חיים קצת כמו כלבים, שזה יקשר אותנו לסיפור הבא שלנו. הם עובדים מאוד קשה, לפעמים הם עובדים תחת תנאי עבודה לא אידיאליים.
1: כן.
0: אוקיי? ועד שהם מוצאים את תושבות הקבע, לוקח המון זמן. המון זמן. הם מאוד מאוד מתאמצים, ואז הם מוצאים תושבות קבע, עוזבים את המעסיק, והולכים לעשות משהו לגמרי אחר. והרבה אנשים אומרים לי, מה, נראה לך שאני נשאר טבח כל החיים? נראה לך שאני רוצה להיות רתח? נראה לך שאני רוצה להיות נגר?
1: רגע, מה שציינת עכשיו זה
0: המקצועות נדרשים.
1: בואי, שימי לנו עוד כמה name dropping כזה של מקצועות. נכון להיום, מה היום צריך פה באוסטרליה?
0: היום מקצועות הבנייה הולכים חזק.
1: אוקיי.
0: אבל כמו שהם קורונה ומקצועות הרפואה, אני לא יודעת לומר אם זה גם יהיה כאן בעוד שלוש שנים. מקצועות בנייה, מקצועות הוראה מאוד חזק.
1: אוקיי. ובאמת שפים, מה הקטע עם שפים?
0: המסעדות צריכות אותם. הם פשוט צריכים אותם.
1: אוקיי.
0: כי זה מה שאני שומעת מבעלי מסעדות. הם אומרים, אנחנו צריכים שקט, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו עובד שמגיע לעבודה, ויגיע גם בשבוע הבא, ויעשה את העבודה, ואם אין לנו מישהו כזה שעשינו לו ספונסרשיפ, ואנחנו יודעים שיש לו עכשיו אינסנטיב מאוד רציני להישאר איתנו, אנחנו לא יכולים להיות רגועים.
1: כן.
0: ועובדים אוסטרליים הם כנראה לא מאוד נאמנים, לפחות בתחומים האלה של
2: זה גם עניין של דור, אבל אני, בגלל מפאת השעה, ומפאת זה שחגי מכין שניצלים עכשיו, הוא לא דואג לויזה, הוא צריך קצת כסף, קצב, סליחה, לשניצלים, אז אני אשים את השיר השני שבחרת של מישהי שנולדה ב-77.
0: בכיף.
2: הוא די מקפיץ כזה, של ריקי גל, ואם אני אזכור אחרי השיר, אני אגיד לכם מילה עליו, כי על ברי סחרוב שכחתי.

0: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We've had some wet weather recently, and with rain comes potholes. Our crews are out every day making sure our roads are smoother and safer, but we need your help. If you spot a pothole in your suburb, report it through our website or call centre on 3403 8888. The sooner we know about a pothole, the sooner we can get it fixed and keep Brisbane moving.
1: קלטת שראש העיר פונה בגלי האתר?
2: אני אגיד לך שון, בפג'ה זה לא היה קורה.
1: פג'ה? מה זה פג'ה?
3: פג'ה זו שכונה בפתח תקווה.
1: אוקיי.
3: ואתמול נוגה סיפרה לי שהיא משם, ואמרתי לה שיש לי משם משפחה.
1: למה זה לא קורה? למה זה כמו זה שכונה ד' בבאר שבע?
2: זה הפשע והרשע של פתח תקווה.
3: כמו קטמונים בירושלים.
1: ומשם, וואלה, בגלל זה אתם מתחברות ככה.
3: רגע, אז עכשיו אנחנו חולקות גנטיקה, כאילו עיראק כורדיסטן, ככה מגלגלות קובה בדורות הבא.
1: גם אני גליתי שאני קצת כורדי.
3: בדיוק, כולנו קצת.
1: לא, לא,
2: באופי או ב...
1: לא, לא, ב-DNA, בבדיקת DNA. זה לא היה, ועכשיו הם עדכנו אותי שיש להם יותר אינפורמציה, ואני גם קורדי.
3: טוב, נונטיק, אנחנו מקדישות לך בין 30 שניות לדקה.
1: לא, לפני ה-30 שניות לדקה, רק על ריקי גל, רציתי להגיד שמלבד זה שנולדה בשביעי לשביעי בסדר, כתבה את זה תרצה אתר, אתר זה ככה קיצור לאלתרמן, שהלכה לעולמה בנסיבות טרגדיות ב-1977. אז ריקי גל מזל טוב, היא בת 76 היום, נולדה ב-1950. עכשיו מה רצית לתת לי? חצי דקה או דקה?
3: עכשיו אחרי העובדה על ריקי גל ותרצה, 30 שניות.
1: טוב, שימו לב, המון אירועים ביולי, ב-12 ביולי, גון של UIA שהם עושים שנתי עם ג'מה טוניני, צריך כרטיסים מראש לדבר הזה. אני ממשיך ב-13 ביולי בסרפרס פארדייס. יש מה יש בסרפרס פארדייס?
3: מתקיים השקת הספר A Year of Jewish Cooking, שזה כנראה משהו של הקהילה שלהם באיזה, אחרי איזה מועדון בוקר שהם עושים ומבשלים שם, משיקים ספר.
1: הזמן שדיברת לא נחשב. ה-19 ביולי, כל נשות בריסבן והסביבה מוזמנות להפרשת חלה. דינה שלנו מעורבת בזה, אז אפשר, דינה, אם את יכולה עכשיו לשים את הפלייר בקבוצה, זה יהיה נהדר, ואם לא, אז מתי שאת שומעת את זה. ב-26 ביולי יש לנו את הסנדיי פאנדיי, או את הסנטר סנדיי, בשעה 11, ובאותו יום יש גם 140 שנה לבית הכנסת שבעיר, שזה גם מצריך רישום. הסנדיי פאנדיי לא צריך רישום, זה פשוט להגיע אלינו לסנטר. ה-140 שנה לבית הכנסת שבעיר כן צריך רישום. ואחרון חביב, ב-30 ביולי, ה-ZCQ, שזה ה-Zionist Council of Queensland, הרצאה של רמי שרמן, שהיה פה כבר בעבר והיה אפילו ברדיו שלנו, ועכשיו הוא בא בסימן גם 50 שנה למבצע אנטבה, הוא היה...
3: אחד הלוחמים,
1: כן, אז גם כניסה חינם, אבל אם אפשר, אני חושב שצריך הרשמה, זה הדס פלסקי. אז האירוע הראשון ב-12 ביולי זה UIA הדס פלסקי, והאחרון ב-30 ביולי זה ZCQ הדס פלסקי. סיימתי.
3: יפה, אז תשים לנו את המעבר החגיגי שעשינו היום, כדי שנוכל לצלול לנושאי כלבים ושאר ירקות.
4: שלום, כאן אוריאן, ואתם מזינים השישי לפני כולם.
5: שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות.
1: איזה חמוד. שומעים שאין לו שיניים קדמיות.
3: יו, אני לא יכולה שכאילו, זה לא אובייקטיבי, אבל הוא באמת חמוד. מה נעשה? הוא היה פה לכמה דקות.
1: הוא חמוד, הוא חמוד.
3: כן, אז ניצלנו אותו להקליט את הדור הבא של...
1: כן, הוא אמר לי שאני לא נראה כזה מפחיד עם
3: הזקן.
1: עם הזקן ובלי שיער, ושיש לי הרבה שיערות על הגוף.
2: איך הוא ראה את זה?
1: החלפתי חולצה.
3: הוא מה שנקרא מאוד עוגל בכל האמת בפרצוף, אז מי שרוצה חוות דעת אמיתיות, תמיד מוזמן לגשת אליו. נוגי, רגע לפני ענייני כלבים וזה, אני באמת רוצה לשאול אותך, כי נושא ההגירה וכאילו בקשות ולעבודה עם האנשים, ואני בטוחה שיש שם סיפורים אנושיים שחלק הם גם כאילו... נורא מורכבים, אבל גם נורא עצובים ונורא כאילו סבוכים אפילו וזה. מה את אוהבת בעבודה הזאת? מה המוטיבציה שלך להמשיך ולהתעסק איתה, באמת?
2: אחרי ההקדמה הזאת עם ההיבט האנושי והסיפורים הסבוכים, האמת היא שמה שאני חויבת זה את ההתפלפלות.
3: אוקיי.
2: את החפירה בחקיקה. הסיפורים האנושיים מאתגרים אותי בעיקר. זאת אומרת, להגיע למצב שבו יש לי לקוחות שמתמודדים עם אלימות במשפחה וחרדים לגורל הוויזה שלהם.
3: וואו.
2: או פרידות, למשל. אפילו זה יכולה להיות פרידה מאוד נורמטיבית, מאוד רגילה, ועדיין אנשים יהיו מאוד חרדים לגבי מה יעלה בגורלם באוסטרליה, כי הם מאוד רוצים להישאר, והם תלויים בבן או בת הזוג שקיבלו ספונסרשיפ, למשל, ממעסיק.
3: יאו.
2: אז אלה הסיפורים או העניינים שבעיקר מאתגרים אותי. אני כמובן אוהבת להיות שם ולהרגיע ולעזור, אבל מה שאני באמת אוהבת זה למצוא פתרונות, למצוא את האסטרטגיה הנכונה, למצוא את הסעיף בחוק, להתווכח עם מחלקת ההגירה כשצריך, להגיש נגדם תלונות ולהצליח. הצלחתי...
3: נגד מחלקת ההגירה?
2: כן, כן, כן. אני זוקפת לזכותי כמה הצלחות שבהם קיבלתי מכתבי אישור אחרי שסרבו ויזות. וואו. בלי ללכת דרך התהליך של ערעור, פשוט כי אמרתי להם שהם טועים. והם נאלצו להסכים איתי, וזה מאוד משמח אותי, אבל זה בזכות זה שחפרתי להם.
1: כי יש לך רקע באופי גם של עורך דין, עורך הדין.
2: כן, אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר, הגישה שלי לחקיקה ולך של מנהלת את הדברים היא שונה ממישהו שבא מרקע של אומנות נגיד, או מרקע של היסטוריה. אני עובדת עם עוד שתי נשים שגם להן יש רקע בעריכת דין, אז זה מאוד עוזר. ובגדול אני גם עובדת מהבית, שזה גם אחד האספקטים הכי מהנים בעבודה שלי. כל מה שאני צריכה זה לפטופ, ולהיות במצב ערני מספיק, ואז אני יכולה לעבוד.
3: כי יש לך גם פגישות בשעות לא שעות, נגיד?
2: לא, זה כבר לא. זה היה בהתחלה, כש...
3: נלחמים על כל הכוח.
2: בהתחלה, כן. היום הם קמים בשבילי ב5 בבוקר, ולא להפך.
3: אוקיי.
2: רוב הלקוחות שלי מאוסטרליה, אז בדרך כלל אני רק צריכה לתאם איפה אתה, באדלייד, פרת, מלבורן, ואז מסתדרים ממשות, זה הרבה יותר קל.
3: מהמם. ואיך את ככה מעבירה את זמנך בבית, עם חברה ובידור ואחריות?
2: זה מעבר יפה. מעבר יפה. זה שאני עובדת מהבית מאפשר לי להיות משפחת אומנה לכלבים. שזה משהו שגיליתי שון, שלי ולגילי יש במשותף. שתינו אוהבות את העניין הזה. לפני כמה שנים,
1: וכשאמרת לי את זה, אז אני הופתעתי על גילי, כי לא ידעתי שאת עושה אומנה לכלבים.
3: ומה זה צ'אק?
1: לא יודע, זה כבר אימוץ.
3: צ'אק, לא.
1: גם אנחנו אימצנו כלב, אבל אני יודע שאפשר לקחת אותו בהתחלה לחודש כאומנה, כדי להחליט אם אתה רוצה או לא. אפשר...
3: לא, גם היינו עושים את זה בארץ, עד שאימצנו את הכלב האחד והיחיד שלנו, שאגב, הוא לא קיבל את הוויזה לאוסטרליה, אבל...
1: רגע, אז מה ההבדל כשאת אומרת שאת עושה אומנה, את עושה את זה...
2: כן, אני לא עושה את זה בשביל לבדוק אם בא לי על הכלב הזה, אני לוקחת אותם, אני והמשפחה, לוקחים אותם לתקופה קצרה, שבדרך כלל כמה שבועות, הכי ארוך שהיה אצלנו היה חודשיים, ואז הם חוזרים למרכז. אני עובדת, מתנדבת עם ארגון בשם RSPCA, אבל יש ארגונים נוספים בבריזבן שעושים את זה.
1: אוקיי, אבל מה המטרה, אם את לא מאמצת בסוף? כאילו אצלנו המטרה הייתה שאולי נתאהב בו וניקח אותו, שגם מבחינתנו רצינו אותו מראש, אבל שמחנו שיש את האופציה הזאת של אם באמת, באמת, באמת לא מסתדרים, הלוואי והיה את זה על ילדים.
2: הלוואי והיה את זה על בתים, אתה יודע.
1: כן, אבל את, מה, את נותנת לו חופש מהמכלה שיגור קצת בבית עם משפחה?
2: זאת התנדבות, וכן, יש כלבים וחתולים וציפורים וזוחלים וסוסים, וכן, הכל פתוח.
3: באמת?
2: מי שרוצה לעזור ולהתנדב. ככה אני שמעתי, זה דרך חברה טובה, שבאופן קבוע הייתה לוקחת אימהות חתולות ואת הגורים שלהם. עד שהגורים היו מגיעים למשקל מסוים, ואז היו מחזירים אותם לאימוץ בעצם.
3: אוקיי.
2: ואז הם הופכים להיות מאומצים, מחסנים אותם, מעקרים אותם ומציעים אותם לאימוץ.
3: וואו.
2: זה מה שהיא הייתה עושה, וחברה נוספת הייתה לוקחת כלבים נחים בעיקר, בשביל לדאוג להם. וכך שמעתי על זה, ואנחנו לוקחים בעיקר כלבים שלא מסתדרים טוב במכלאה, זה אחד, או כלבים שנאספו מהרחוב, וצריך ללמד אותם מה זה אומר להיות חיית מחמד, איך להתנחמד לאנשים, כדי שירצו לקחת אותם בסוף, כדי שירצו לנצח אותם.
1: יש לזה פן יפה, ויש לזה פן כואב, כי מצד אחד אנחנו, לדוגמה, לקחנו כלב שידענו שאם לא לוקחים אותו, אז הוא היה כבר זמן רב במכלאה, וכנראה שהולכים להמית אותו. שזה קטע מטורף, אבל זה קיים. אבל מצד שני, את לוקחת כלב, הוא סוף סוף רואה משפחה ואהבה וזה, ואז הוא חוזר למכלאה. אז כאילו זה, יש בזה גם משהו כואב בשבילו, כאילו.
2: זה נכון, אבל אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, במסגרת הזמן שאנחנו יכולים. וזה מסתדר טוב עם אורח החיים שבחרנו, שזה אומר שמדי פעם אנחנו יוצאים לחופשות, וזה גם עובד טוב לנפש שלי ולנפש של הילדים, כי להחזיר כלב אחרי כמה שבועות, או לקחת כלב ולומר, אנחנו לוקחים את הכלב הזה עד ה-10 ביולי, למשל, זה נותן איזשהו קו סיום ועוזר לצפיות של כל הסיפור הזה, ואז יותר קל להחזיר אותו.
3: כן.
2: ומאמצים אותם בסוף. זאת אומרת, אני לא שמעתי על אף כלב שלא אומץ, שעבר אצלנו.
3: כאילו, וזה באמת עוזר להם להסתגל לתוך בתים, להתקשר עם ילדים, ולהכין אותם לבית הקבוע שלהם.
2: לגמרי, ממש. כן, אנחנו גם יכולים לתת פידבקים ל-RSPCA, על איך הכלב הזה מתנהג בבית, איך הוא מתנהג עם אנשים, מה האופי שלו.
3: משהו חשוב מאוד להגיד, שנגיד אני לא ידעתי שה-RSPCA או העמותות אחרות, הם נותנים גם מערך תמיכה כדי לוודא שהאומנה הזאת תצליח יותר, או...
2: המון, המון, מההתחלה. קודם כל הם בודקים שאת באמת מתאימה לסיפור הזה, לעשות את זה.
3: אוקיי.
2: כולל לבדוק מי גר בבית, ואם יש לך כבר חיות מחמד, והאם יש לך חצר, ואם יש לך חצר, אז מה גובה הגדר, ואיזה חדרים יש לך. וממש ישאלו שאלות כמו, איפה הכלב הולך להיות? מי הולך לדאוג לכלב? כמה זמן האנשים נמצאים בבית? זה פעילות שמתאימה גם לאנשים שעובדים מחוץ לבית.
3: כן.
2: אבל הם כן ירצו לוודא שיש לך זמן בבוקר לפני שאת יוצאת לעבודה, ויהיה לך זמן בערב אחרי שאת חוזרת מעבודה, בשביל להשקיע קצת בחיית המחמד שלקחת. הם לא רוצים אנשים שיזרקו את הכלב בחוץ ויקר את אוכל ויתעלמו ממנו. ומערך התמיכה הוא מלא, זאת אומרת שאפשר להתקשר אליהם. אצלנו היו מאמני כלבים שבאו לעזור לנו ולהדריך אותנו. הם מספקים את כל האוכל, את כל התרופות, ביקורים אצל הווטרינר, צעצועים, כל דבר שצריך. כל הציוד, מיטות, שערים לבית, אם רוצים לחסום את הכלב מלהגיע לחדרים מסוימים או למדרגות. כל דבר שאפשר לחשוב עליו, הם נותנים.
1: כרמל אמרה שגם הם עשו כמה סיבובים של אומנה לחתולים, וזה לא פשוט רגשית. אנחנו נבחר שיר סיום, שתדעי לך.
3: וואי וואי, אנחנו כבר שם. טוב, בכל אופן, אני חושבת שזה משהו מאוד חשוב להעלות למודעות של כולנו, שיש את האפשרות לעשות גם התנדבות, גם לקבל כאילו את כל הבנפיט שיש עם חיית מחמד, ולדווח קצר. ואם את תוכלי ככה להעביר איזה לינק או משהו יותר ממוקד למי שרוצה להעמיק בדבר, אז זה יהיה נפלא.
2: בכיף.
3: נוגי, תודה שהגעת. ובאת ושיתפת.
2: Thank you for having me.
3: יש לי הרגשה שתבואי שוב לא בעוד כזה הרבה זמן. יש לי כזה הרגשה.
1: טוב שבאת.
3: חבר'ה, שונצי, תודה רבה.
1: תודה רבה, גליה.
3: מאזינים, מאזינות, תהנו לכם בסקול הולידיי, ותקשיבו אם לא הקשבתם עכשיו, תקשיבו בשידור החוזר. שבת שלום, עם ישראל חי.